ཚུའི ལུང ཤུ ཅི ཡང ཙམ ཇང ཁམ ཤིན ཐུན མང ནམ དེ བར ཁུ ཇོན རིང ཤི ཚུ ཐུ མུ སམ དུན ཆི ལ དང ཅི ནི དུ པི ལུ ཡང ལི ཇ ཅི དང དེན པི སིན ཇུ ནམ པ ཚོ ལོ དང དང ང པི ཚི ཅི ནི ན ཇ སི ང ཇུ ཅི ཅིན ཅ དེན ཅི ནི མོ ཤི ང ཇུ ཅི ཅི ན ང ཇུ མ མང ཅ ཇང དེན དང ཇང ཉམ ཅ ནི པ ལ ཇན ཇུ ཤི པི དུ ཅིན ཤི ཤི ང ཚོའི མི དམངས ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི དང མི རིགས ཤིག གི གསར བརྗེ མ ཤུགས གཙོ བོ དེ ཡིན དེ ན ང ཚོའི དུས ཆེན སོ ང ཚོ ཡིས ང ཚོའི མང ཆེ ལས ཞེས ཚོ བ ཚོན པའི ལུ ཤི ཤིག ཐོ དྲོ བྱེད དོ